0: Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. Розпочався візит в Україну папського посланця на відзначення 35-річчя відновлення структури Римокатолицької церкви архієпископа Пола Річарда Галагера. Про це в нашому сьогоднішньому випуску, а також про підсумки конференції, присвяченої ядерній безпеці і штучному інтелекту, що відбувалася у Кастель Гандольфо і завершилась підписанням Римської декларації. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають сестра гоноратка Аліна Петраускайте і отець Василіанин Тимотей Косур. Розпочався візит в Україну архієпископа Пола Річарда Галагера, спеціального посланця папи Лева XIV, на урочистості, що відбудуться у Бердичеві з нагоди 35-річчя відновлення структур Римокатолицької церкви в Україні. Святкування буде поєднано також із відзначенням 25-ї річниці візиту в Україну святого папи Івана Павла ІІ. Сонячне небо привітало початок місії в Україні папського посланця. Ввечері 16 липня він прибув літаком до Кракова, адже український повітряний простір закритий через війну, тож свою подорож він продовжив автомобілем разом із апостольським нунцієм архієпископом Вісвальдасом Кульбокасом. Папський посланець перебуватиме в Україні до 21 липня. Першою зупинкою стало місто Львів, де його прийняв римокатолицький архієпископ Мечислав Мокшицький. А в п'ятницю вранці архієпископ Галагер зустрівся з представниками обласної та міської влади. Справедливе завершення війни означає повне відновлення миру в цій частині Європи, зазначив представник Святого Престолу, додавши, що церква та папа Лев XIV не забувають про страждання українського народу та його жертви. Ми повинні створити належні умови для справедливого миру. О 9-й годині в каплиці структури відбулася хвилина молитви та мовчання за жертв війни, згідно зі звичаєм, який поширений в Україні від 2022 року. Після цього папський посланець відвідав Український католицький університет. Війна присутня також тут, розповів під час зустрічі президент університету греко-католицький митрополит Борис Гудзяк. Будівлі, хоча й не зазнали прямого влучання, все ж постраждали від російських обстрілів. Два роки тому ракета влучила за кілька сотень метрів, що призвело до кількох жертв. Загалом кількість загиблих, пов'язаних з університетом, близько 40 осіб, серед яких студенти та члени їхніх сімей. Архієпископ Гудзяк представив різні форми діяльності, серед них підтримка людей з інвалідністю. Делегація провела з ними кілька хвилин, слухаючи їхні історії з розповідей відповідальної за навчальну програму університетського колегіуму сестри Марії Радість та ділячись роздумами про надію на майбутнє. Усі докладають зусиль, щоб надавати підтримку та допомогу. Студенти, які приходять до нас, отримують цілісну освіту, що включає також уміння жертвувати собою заради інших, підсумував митрополит Борис Гудзяк. Ввечері цього ж дня делегація прибуде до Києва, де передбачена зустріч із главою Української греко-католицької церкви Блаженнішим Святославом. Думками про важливість цього візиту в коментарі для ватиканських медіа поділився львівський римокатолицький митрополит Мечислав Мокшицький.
1: Дуже тішимося, що прибув до нас делегат папи Леона, архієпископ Павло Галагер, який приїжджає до України як міністр справ закордонних, але також як духовна людина, який буде молитися в нашому національному санктуарі в Бердичеві, буде випрошувати Божу опіку Матір Божої Бердичівської, а також мир для нашої батьківщини. Цей візит є дуже важливий, бо усвідомлює нам, всім людям, які живемо тут над Україні, що ще про нас не забули, що є такі люди, які про нас пам'ятають. І ми дуже дякуємо Святішому Отцу, Святому Престолу, що він завжди і супроводжує нас по тих важких стежках кожного дня. Надалі люди гинуть, надалі є окалічені, надалі потребують опіки. І ми всім дякуємо за цю солідарність, всім католікам на цілому світі. І просимо, щоб надалі підтримували нас і також разом з нами молилися.
2: шлях до підписання історичної Римської декларації на Римському Капітолії був дієвим свідченням спільної відповідальності за майбутнє людства. Перш ніж скріпити документ підписами, авторитетні представники науки, ієрархи церкви та лауреати Нобелівської премії виступили із спільним закликом повернути моральний вимір у серце технологічного прогресу. Натхненні енциклікою папи Лева XIV промовці одностайно наголосили – жоден алгоритм не може замінити людську совість і серце у вирішенні питань життя, смерті та миру. Урочиста сесія у мерії Риму розпочалась офіційним привітанням мера італійської столиці Роберто Гуальтьєрі. Він звернув особливу увагу на небезпеку штучної ескалації, коли системи штучного інтелекту звужують простір для людського судження, роблячи ядерне стримування ще більш нестабільним та підвищуючи ризик помилок у незворотніх рішеннях, які приймаються за лічені секунди. Звертаючись до зібраних, генеральний вікарій римської дієцезії кардинал Бальдасаро Сара Рейна зазначив, що Римська декларація має сьогодні особливе значення. Вона з'являється у час, що характеризується стрімкими трансформаціями та серйозними ризиками – штучним інтелектом, ядерною зброєю, геополітичною нестабільністю, кризою багатосторонності та спокусою покладатися в питаннях безпеки на страх, стримування та взаємні погрози, підкреслив він. Отець Андреа Чуччі, канцлер Папської академії за життя, поділився роздумами про людську винахідливість. Він зауважив, що з одного боку, людина здатна створювати неймовірні шедеври, але з іншого, її винахідливість може спричинити масштабні спустошення. Професор Девід Гросс, лауреат Нобелівської премії з фізики та почесний професор теоретичної фізики Каліфорнійського університету, зазначив, що сьогодні він оцінює небезпеку ядерної зброї набагато вище, ніж 30 років тому. Він із жалем підкреслив, що договори про контроль над озброєнням фактично втратили чинність, і 9 країн світу наразі є ядерними державами. Ми перебуваємо в епіцентрі прискореної гонки озброєнь, зауважив він і додав, що люди більше не можуть ігнорувати те, як ці загрози здатні вплинути не лише на їхнє власне життя, а й на життя їхніх дітей та онуків. Говорячи про декларацію, професор Гросс підкреслив, що її пропозиції є простими, і ми чули їх раніше. Він наголосив, ми закликаємо ядерні держави проводити політику, яка знижує ризик війни, ядерної війни та знищення. Перед присутніми виступила також посол миру Шерон Стоун. Вона зазначила, що у прагненні до спільного блага та поваги до кожної людської особи, паралельно із розширенням можливостей машин, мають зростати і моральні зусилля тих, хто їх створює. Людська гідність, підсумувала вона, це не алгоритм.
0: Людство перебуває у вирішальному моменті своєї історії. Так починається Римська декларація про беззбройний і обеззброюючий мир в епоху штучного інтелекту, ядерної зброї та автономних систем, нових цифрових протоколів і нових моделей цифрового розвитку. Ми переживаємо безпрецедентний виклик, як йдеться в документі, що стосується всіх, оскільки штучний інтелект з одного боку відкриває великі можливості, але з іншого, ймовірно, спричинить масове скорочення робочих місць та посилить економічну конкуренцію між ядерними державами. Оскільки він зосереджується в руках обмеженого кола країн та великих корпорацій, він може спричинити глибокі асиметрії влади. Крім того, розвиваючись із безпрецедентною швидкістю, він неминуче спричинить далекосяжні економічні, військові та соціальні перетворення. У заяві також підкреслюється, що наростання гонки ядерних озброєнь йде пліч-опліч з не менш небезпечною гонкою штучного інтелекту. Тому, прислухаючись до заклику папи Лева до пошуку беззбройного та обеззброюючого миру, йдеться про те, щоб відкинути ідею, ніби безпека ґрунтується на страхові, домінуванні, погрозах та взаємному знищенні. У 6 пунктах, з яких складається текст, міститься заклик запобігти новій гонці озброєнь як у сфері штучного інтелекту, так і в ядерній галузі, перш ніж саме вони визначать обличчя наступного століття. Звучить рішучий заклик до розробників систем штучного інтелекту діяти в інтересах людства, дотримуючись міжнародного права та прав людини. Звідси випливає заклик до організацій та урядів контролювати повністю автоматизовані процеси в системах штучного інтелекту. Остаточне рішення про застосування ядерної зброї, йдеться в заяві, ніколи не повинно доручатися автоматизованій системі. Тому висувається вимога ухвалити міжнародний договір, який забороняє безвідповідальну інтеграцію штучного інтелекту в системи командування, управління та запуску ядерної зброї, гарантуючи, що ефективний і суттєвий людський контроль завжди залишатиметься. На завершення вимагається без зволікань розпочати переговори з метою досягнення перевіреної та незворотньої ліквідації ядерної зброї. Це був інформаційний випуск з Ватикану. Ви слухаєте українську передачу з Ватикану. Дев'ятнадцятого липня у Всеукраїнському санктуарії Матері Божої Святого Скапулярію у Бердичеві відбудуться святкування з нагоди 35-річчя відновлення структур Римокатолицької церкви в Україні. Спеціальним посланцем папи Лева XIV на урочистості призначений архієпископ Пол Річард Галагер, секретар у справах стосунків з державами і міжнародними організаціями. Про історичний момент відновлення ієрархічної структури та її розвиток протягом цього часу в інтерв'ю для ватиканських медіа розповів канцлер Курії Луцької дієцезії, директор Інституту розвитку церковних досліджень та асистент Волинського національного університету імені Лесі Українки, отець доктор Павло Хом'як. З ним спілкувалася сестра Аліна Петраускайте.
2: Отче Павле, для римокатоликів в Україні 2026 рік пов'язаний із 35-річчям відновлення структур церкви в Україні. Що стоїть за цим відзначенням?
3: 35 років відновлення структур Римсько-католицької церкви в Україні – це не є лише якась там історична дата. Це так насправді символ набагато глибшого такої духовної стійкості та живої пам'яті. І передусім, коли ми говоримо про відновлення, ми мусимо собі зазначити одну важливу річ, що Римсько-католицька церква в Україні не є новим явищем чи штучним явищем. Це інституція, яка бере свої початки в Україні ще в 10 столітті. Є певні факти, які говорять, що ще княгиня Ольга запрошувала католицьке духовенство до Києва, хоч воно там недовго тривало, але ми говоримо про католицьку церкву в Україні ще з 10 століття. І це якби важлива для нас дата, яка нам вказує роль Римсько-католицької церкви в історії України. І коли ми говоримо про відновлення цієї структури, ми маємо зазначити, що відновлення – це не є якимось певним ремонтом старих речей, які не працюють. Це якби є відновлення наново, використовуючи нові інструменти в історичному аспекті, яке впливає на відновлення якби довіри у суспільства. І коли ми говоримо про відновлення католицької церкви в Україні, це якби ми говоримо, що суспільство наново починає визнавати право цієї інституції, в цьому випадку католицької церкви, і вплив її на певні сфери життя, які були обмежені зовнішніми факторами. І я би тут хотів би підкреслити, що католицька церква не переставала існувати ніколи в історії України. Її права були обмежені, вона не мала, не завжди мала юридичного голосу, але ця постійність і структурність католицькій церкві була. Є, я надіюся, що буде. Тому варто тут говорити про відновлення ієрархічності католицької церкви в Україні.
2: Тож, це відновлення настало у січні 1991 року.
3: Якщо говорити просто, 16 січня 1991 року папа Йоанн Павло ІІ своїм рішенням відновив ієрархію Римсько-католицької церкви, призначаючи єпископів для України, для Львівської архідиєцезії, Житомирської дієцезії і Кам'янець Подільської дієцесії. Але я собі дозволю тут уточнити, певні історичні події передують цьому рішенню Святішого Отця Йоанна Павла ІІ. І також, коли ми говоримо про відродження католицької церкви в Україні, ми мусимо зберігати таку певну об'єктивність. Католицька церква в Україні представлена двома обрядами – латинським і візантійським, римокатоликами і греко-католиками. І якби ці процеси, вони йшли паралельно. Тому, якщо говорити про відновлення, ми мусимо згадати ті історичні факти, які повпливали на це відновлення. Якщо говорити про наших братів греко-католиків з Української греко-католицької церкви, я б хотів би зазначити важливу дату 4 серпня 1987 року, коли 23 представника духовенства і вірних на чолі з владикою Павлом Василиком офіційно якби проголосили намір діяти відкрито та домагатися якби визнання церкви державними органами, тобто такий вихід з підпілля, тому що в 1946 році ми пам'ятаємо псевдособор, який нібито ліквідував греко-католицьку церкву, і вже в тій в половині 80-х років ми вже говоримо про те, що греко-католицька церква почала виходити з підпілля. Щодо Риму католицької церкви, то ми мусимо тут собі якби трошки говорити про такий поділ, так? Тому що з історії ми знаємо, що Україна була якби поділена на частину, західну частину, яка входила до Другої Речі Посполитої і до так званої Радянської України. Звісно, що ситуація в Другій Речі Посполитій для католицької церкви був набагато легший. Була релігійна вільність, скажімо, церква процвітала, працювала. Натомість, якщо ми вернемося до Центральної України, Радянської України, ми бачимо страшну розруху, що радянська влада від самого свого початку з 20-х років почала переслідувати церкву і максимально робила для того, щоб знищити католицьку церкву. Ми бачимо великий терор, ми пам'ятаємо переслідування, Другу світову війну. Тобто ці всі процеси, які радянська влада мала на меті знищити цю католицьку церкву. І важливим аспектом відродження я би хотів би зазначити, що церкву не вдалося побороти. Церкву не вдалося знищити в радянській Україні, оскільки віра жила в людських серцях. Віру не вдалося викреслити з щоденної реальності людей, простих людей, які в багатьох моментах стали свідками, живими свідками віри, які були вислані на Казахстан, Сибір, які страждали за віру. Але дякуючи їхній стійкості, церква зараз живе. Тому в контексті відродження церкви тут варто наголосити про неоцінений вклад тих людей, простих людей, свідків віри, які попри антирелігійну діяльність і заборону вижили і передали нам цінний депозит віри.
2: А якщо говорити про душпастрів того часу, це також був нелегкий час для них?
3: Я би хотів би просто уточнити, що коли ми зараз говоримо про структуру католицької церкви, ми зараз розуміємо її в сучасному стані, як воно виглядає. Да? Багато священників, парафій, відкриті храми. Ті часи, про які ми з вами зараз говоримо, це не було загально доступно. За релігійну приналежність була кримінальна відповідальність. Багато людей через свою приналежність до церкви, сповідування своєї віри, були переслідувані. Тобто не можна говорити про кар'єрний рост віруючої людини, тому що якби влада не дозволяла такій людині розвиватися. І в цьому всьому якби працювали священники, їх не було багато. Я хочу просто навести таку певну статистику, що в 57-му році взагалі в Україні працювало 80 римокатолицьких священників, і з кожним роком їх все зменшувалося. І, наприклад, якщо ми говоримо про конкретні приклади, я би хотів би тут навести таких приклади отець Рафал Кірніцький. Це багаторічний настоятель кафедрального собору у спіні Пресвятої Діви Марії у Львові, котрий своєю душпастерською працею понад 40 років об'єднував католиків західного і східного обряду у Львівській катедрі. Отець Халунєвич, який також працював у Львівській катедрі. Отець Шетелі, який працював в парафії Нове місто, недалеко кордону з Перемишлем, котрого змушували покинути парафію. А вони стійко відповідали, що мене призначив єпископ, і тільки єпископ мене може звідси забрати. Тобто це показує цю свідомість священників.
0: Це була перша частина інтерв'ю з отцем Павлом Хом'яком про відновлення структур Римокатолицької церкви в Україні 35 років тому. Ви слухали українську передачу з Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єзус Христос!

Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. Розпочався візит в Україну папського посланця на відзначення 35-річчя відновлення структури Римо-католицької церкви архієпископа Пола Річарда Галагера. Про це в нашому сьогоднішньому випуску, а також про підсумки конференції, присвяченої ядерній безпеці і штучному інтелекту, що відбувалася у Кастель Гандольфо і завершилась підписанням Римської декларації. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають сестра гоноратка Аліна Петровська і отець Василіонин Тимотей Коцур. Розпочався візит в Україну архієпископа Пола Річарда Галагера, спеціального посланця Папи Лева XIV, на урочистості

0: стало місто Львів, де його прийняв римокатолицький архієпископ Мечислав Мокшицький. А в п'ятницю вранці архієпископ Галагер зустрівся з представниками обласної та міської влади. Справедливе завершення війни означає повне відновлення миру в цій частині Європи, зазначив представник Святого Престолу, додавши, що церква та папа Лев XIV не забувають про страждання українського народу та його жертви. Ми повинні створити належні умови для справедливого миру. О 9-й годині в каплиці структури відбулася хвилина молитви та мовчання за жертв війни, згідно зі звичаєм, який поширений в Україні від 2022 року. Після цього папський посланець відвідав Український католицький університет. Війна присутня також тут, розповів під час зустрічі президент університету греко-католицький митрополит Борис Гудзяк. Будівлі хоча й не зазнали прямого влучання, все ж постраждали від російських обстрілів. Два роки тому ракета влучила за кілька сотень метрів, що призвело до кількох жертв. Загалом кількість загиблих, пов'язаних з університетом, близько 40 осіб, серед яких студенти та члени їхніх сімей. Архієпископ Гудзяк представив різні форми діяльності, серед них підтримка людей з інвалідністю. Делегація провела з ними кілька хвилин, слухаючи їхні історії, з розповідей відповідальної за навчальну програму університетського колегіуму сестри Марії Радість та ділячись роздумами про надію на майбутнє. Усі докладають зусиль, щоби надавати підтримку та допомогу. Студенти, які приходять до нас, отримують цілісну освіту, що включає також уміння жертвувати собою заради інших, підсумував митрополит Борис Гудзяк. Ввечері цього ж дня делегація прибуде до Києва, де передбачена зустріч із главою Української греко-католицької церкви Блаженнішим Святославом. Думками про важливість цього візиту в коментарі для ватиканських медіа поділився львівський римокатолицький митрополит Мечислав Мокшицький.
1: Дуже тішимося, що прибув до нас делегат папи Леона, архієпископ Павло Галагер, який приїжджає до України як міністр справ закордонних, але також як духовна людина, який буде молитися в нашому національному санктуарі в Бердичеві, буде випрошувати Божу опіку Матір Божої Бердичівської, а також мир для нашої батьківщини. Цей візит є дуже важливий, бо усвідомлює нам, всім людям, які живемо тут над Україні, що ще про нас не забули, що є такі люди, які про нас пам'ятають. І ми дуже дякуємо Святішому Отцу, Святому Престолу, що він завжди і супроводжує нас по тих важких стежках кожного дня. Надалі люди гинуть, надалі є окалічені, надалі потребують опіки. І ми всім дякуємо за цю солідарність всім католікам на цілому світі. І просимо, щоб надалі підтримували нас і також разом з нами молилися.
2: Шлях до підписання історичної Римської декларації на Римському Капітолії був дієвим свідченням спільної відповідальності за майбутнє людства. Перш ніж скріпити документ підписами, авторитетні представники науки, ієрархи церкви та лауреати Нобелівської премії виступили із спільним закликом повернути моральний вимір у серце технологічного прогресу. Натхненні енциклікою папи Лева XIV промовці одностайно наголосили – жоден алгоритм не може замінити людську совість і серце у вирішенні питань життя, смерті та миру. Урочиста сесія у мерії Риму розпочалась офіційним привітанням мера італійської столиці Роберто Гольтьєрі. Він звернув особливу увагу на небезпеку штучної ескалації, коли системи штучного інтелекту звужують простір для людського судження, роблячи ядерне стримування ще більш нестабільним та підвищуючи ризик помилок у незворотніх рішеннях, які приймаються за лічені секунди. Звертаючись до зібраних, генеральний вікарій римської дієцезії кардинал Бальдасар Сара Рейна зазначив, що Римська декларація має сьогодні особливе значення. Вона з'являється у час, що характеризується стрімкими трансформаціями та серйозними ризиками, штучним інтелектом, ядерною зброєю, геополітичною нестабільністю, кризою багатосторонності та спокусою покладатися в питаннях безпеки на страх, стримування та взаємні погрози, підкреслив він. Отець Андреа Чуччі, канцлер Папської академії за життя, поділився роздумами про людську винахідливість. Він зауважив, що з одного боку, людина здатна створювати неймовірні шедеври, але з іншого, її винахідливість може спричинити масштабні спустошення. Професор Девід Крос, лауреат Нобелівської премії з фізики та

0: почесний професор теоретичної фізики Каліфорнійського університету, зазначив, що сьогодні він оцінює небезпеку ядерної зброї набагато вище, ніж 30 років тому. Він із жалем підкреслив, що договори про контроль над озброєнням фактично втратили чинність, і 9 країн світу наразі є ядерними державами. Ми перебуваємо в епіцентрі прискореної гонки озброєнь, зауважив він і додав, що люди більше не можуть ігнорувати те, як ці загрози здатні вплинути не лише на їхнє власне життя, а й на життя їхніх дітей та онуків. Говорячи про декларацію, професор Гросс підкреслив, що її пропозиції є простими, і ми чули їх раніше. Він наголосив, ми закликаємо ядерні держави проводити політику, яка знижує ризик війни, ядерної війни та знищення. Перед присутніми виступила також посол миру Шерон Стоун. Вона зазначила, що у прагненні до спільного блага та поваги до кожної людської особи, паралельно із розширенням можливостей машин, мають зростати і моральні зусилля тих, хто їх створює. Людська гідність, підсумувала вона, це не алгоритм.
1: Людство перебуває у вирішальному моменті своєї історії. Так починається Римська декларація про беззбройний і обезброюючий мир в епоху штучного інтелекту, ядерної зброї та автономних систем, нових цифрових протоколів і нових моделей цифрового розвитку. Ми переживаємо безпрецедентний виклик, як йдеться в документі, що стосується всіх, оскільки штучний інтелект з одного боку відкриває великі можливості, але з іншого, ймовірно, спричинить масове скорочення робочих місць та посилить економічну конкуренцію. Між ядерними державами. Оскільки він зосереджується в руках обмеженого кола країн та великих корпорацій, він може спричинити глибокі асиметрії влади. Крім того, розвиваючись із безпрецедентною швидкістю, він неминуче спричинить далекосяжні економічні, військові та соціальні перетворення. У заяві також підкреслюється, що наростання гонки ядерних озброєнь йде пліч-опліч з не менш небезпечною гонкою штучного інтелекту. Тому, прислухаючись до заклику Папи Лева до пошуку беззбройного та обеззброюючого миру, йдеться про те, щоб відкинути ідею, ніби безпека ґрунтується на страхові, домінуванні, погрозах та взаємному знищенні. У 6 пунктах, з яких складається текст, міститься заклик запобігти новій гонці озброєнь як у сфері штучного інтелекту, так і в ядерній галузі, перше ніж саме вони визначать обличчя наступного століття. Звучить рішучий заклик до розробників систем штучного інтелекту діяти в інтересах людства, дотримуючись міжнародного права та прав людини. Звідси випливає заклик до організацій та урядів контролювати повністю автоматизовані процеси в системах штучного інтелекту. Остаточне рішення про застосування ядерної зброї, йдеться в заяві, ніколи не повинно доручатися автоматизованій системі. Тому висувається вимога ухвалити міжнародний договір, який забороняє безвідповідальну інтеграцію штучного інтелекту в системи командування, управління та запуску ядерної зброї, гарантуючи, що ефективний і суттєвий людський контроль завжди залишатиметься. На завершення вимагається без зволікань розпочати переговори з метою досягнення перевіреної та незворотньої ліквідації ядерної зброї. Це був інформаційний випуск з Ватикану. Ви слухаєте українську передачу з Ватикану. Дев'ятнадцятого липня у Всеукраїнському санктуарії Матері Божої Святого Скапулярію в Бердичеві відбудуться святкування з нагоди 35-річчя відновлення структур Римокатолицької церкви в Україні. Спеціальним посланцем папи Лева XIV на урочистості призначений архієпископ Пол Річард Галагер, секретар у справах стосунків з державами і міжнародними організаціями. Про історичний момент відновлення ієрархічної структури та її розвиток протягом цього часу в інтерв'ю для ватиканських медіа розповів канцлер Курії Луцької дієцезії, директор Інституту розвитку церковних досліджень та асистент Волинського національного університету імені Лесі Українки, отець доктор Павло Хом'як. З ним спілкувалася сестра Аліна Петраускайте.
0: Отче Павле, для римокатоликів в Україні 2026 рік пов'язаний із 35-річчям відновлення структур церкви в Україні. Що стоїть за цим відзначенням?
2: 35 років відновлення структур Римсько-католицької церкви в Україні – це не є лише якась там історична дата. Це так насправді символ набагато глибшого такої духовної стійкості та живої пам'яті. І передусім, коли ми говоримо про відновлення, ми мусимо собі зазначити одну важливу річ, що Римсько-католицька церква в Україні не є новим явищем чи штучним явищем. Це інституція, яка бере свої початки в Україні ще в 10 столітті. Є певні факти, які говорять, що княгиня Ольга запрошувала католицьке духовенство до Києва, хоч воно там недовго тривало, але ми говоримо про католицьку церкву в Україні ще з 10 століття. І це якби важлива для нас дата, яка нам вказує роль Римсько-католицької церкви в історії України. І коли ми говоримо про відновлення цієї структури, ми маємо зазначити, що відновлення – це не є якимось певним ремонтом старих речей, які не працюють. Це якби є відновлення наново, використовуючи нові інструменти в історичному аспекті, яке впливає на відновлення якби довіри у суспільства. І коли ми говоримо про відновлення католицької церкви в Україні, це якби ми говоримо, що суспільство наново починає визнавати право цієї інституції, в цьому випадку католицької церкви, і вплив її на певні сфери життя, які були обмежені зовнішніми факторами. І я би тут хотів би підкреслити, що католицька церква не переставала існувати ніколи в історії України. Її права були обмежені, вона не мала, не завжди мала юридичного голосу, але ця постійність і структурність католицькій церкві була. Є, я надіюся, що буде. Тому варто тут говорити про відновлення ієрархічності католицької церкви в Україні.
0: Тож, це відновлення настало у січні 1991 року.
2: Якщо говорити просто, 16 січня 1991 року папа Йоанн Павло ІІ своїм рішенням відновив ієрархію Римсько-католицької церкви, призначаючи єпископів для України, для Львівської архідиєцезії, Житомирської дієцезії і Кам'янець-Подільської дієцезії. Але я собі дозволю тут уточнити, певні історичні події передують цьому рішенню Святішого Отця Йоанна Павла ІІ. І також, коли ми говоримо про відродження католицької церкви в Україні, ми мусимо зберігати таку певну об'єктивність. Католицька церква в Україні представлена двома обрядами – латинським і візантійським, римокатоликами і греко-католиками. І якби ці процеси, вони йшли паралельно. Тому, якщо говорити про відновлення, ми мусимо згадати ті історичні факти, які повпливали на це відновлення. Якщо говорити про наших братів греко-католиків з Української греко-католицької церкви, я б хотів би зазначити важливу дату – 4 серпня 1987 року, коли 23 представника духовенства і вірних на чолі з владикою Павлом Василиком офіційно якби проголосили намір діяти відкрито та домагатися якби визнання церкви державними органами, тобто такий вихід з підпілля, тому що в 1946 році ми пам'ятаємо псевдособор, який нібито ліквідував греко-католицьку церкву, і вже в тій половині 80-х років ми вже говоримо про те, що греко-католицька церква почала виходити з підпілля. Щодо Риму католицької церкви, то ми мусимо тут собі якби трошки говорити про такий поділ, так? Тому що з історії ми знаємо, що Україна була якби поділена на частину, західну частину, яка входила до Другої Речі Посполитої і до так званої Радянської України. Звісно, що ситуація в Другій Речі Посполитій для католицької церкви був набагато легший. Була релігійна вільність, скажімо, церква процвітала, працювала. Натомість, якщо ми вернемося до центральної України, радянської України, ми бачимо страшну розруху, що радянська влада від самого свого початку з 20-х років почала переслідувати церкву і максимально робила для того, щоб знищити католицьку церкву. Ми бачимо великий терор, ми пам'ятаємо переслідування, Другу світову війну. Тобто ці всі процеси, які радянська влада мала на меті знищити цю католицьку церкву. І важливим аспектом відродження, я би хотів би зазначити, що церкву не вдалося побороти. Церкву не вдалося знищити в радянській Україні, оскільки віра жива в людських серцях. Віру не вдалося викреслити з щоденної реальності людей, простих людей, які в багатьох моментах стали свідками, живими свідками віри, які були вислані на Казахстан, Сибір, які страждали за віру. Але дякуючи їхній стійкості, церква зараз живе. Тому в контексті відродження церкви тут варто наголосити про неоцінений вклад тих людей, простих людей, свідків віри, які попри антирелігійну діяльність і заборону вижили і передали нам цінний депозит віри.
0: А якщо говорити про душпастирів того часу, це також був нелегкий час для них?
2: Я би хотів би просто уточнити, що коли ми зараз говоримо про структуру католицької церкви, ми зараз розуміємо її в сучасному стані, як воно виглядає. Да? Багато священників, парафій, відкриті храми. Ті часи, про які ми з вами зараз говоримо, це не було загально доступно. За релігійну приналежність була кримінальна відповідальність. Багато людей через свою приналежність до церкви, сповідування своєї віри, були переслідувані. Тобто не можна говорити про кар'єрний рост віруючої людини, тому що якби влада не дозволяла такій людині розвиватися. І в цьому всьому якби працювали священники, їх не було багато. Я хочу просто навести таку певну статистику, що в 57-му році взагалі в Україні працювало 80 римо-католицьких священників, і з кожним роком їх все зменшувало. І, наприклад, якщо ми говоримо про конкретні приклади, я би хотів би тут навести таких приклади отець Рафал Кірніцький. Це багаторічний настоятель кафедрального собору у спіні Пресвятої Діви Марії у Львові, котрий своєю душпастерською працею понад 40 років об'єднував католиків західного і східного обряду у Львівській катедрі. Отець Халунєвич, який також працював у Львівській катедрі. Отець Шетелі, який працював в парафії Нове місто, недалеко кордону з Перемишлем, котрого змушували покинути парафію. А вони стійко відповідали, що мене призначив єпископ, і тільки єпископ мене може звідси забрати. Тобто це показує цю свідомість священників.
1: Це була перша частина інтерв'ю з отцем Павлом Хом'яком про відновлення структур Римо-католицької церкви в Україні 35 років тому. Ви слухали українську передачу з Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єзус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. У нашому сьогоднішньому випуску розповідь про перебіг візиту архієпископа Пола Річарда Галлегера в Україну з коментарями українських духовних осіб, а також зустріч представників європейських церков із прем'єр-міністром Ірландії в рамках головування в Раді Європейського Союзу. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають отець Василянин Тимотей Коцур і сестра-служебниця Емілія Вандич. Саме в умовах війни ми відкриваємо для себе силу молитв. Сьогодні, як ніколи раніше, існує потреба в прощенні, наданому і отриманому для зцілення історичної пам'яті європейських народів. Такими думками поділився глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав Шевчук у коментарі для ватиканських медіа після зустрічі з архієпископом Полом Річардом Галлегером. Спеціальний посланець папи Лева XIV з нагоди відзначення 35-ї річниці відновлення діяльності римо-католицьких структур в Україні прибув до столиці в п'ятницю 17 липня ввечері. Програма другого дня візиту завершилась зустрічю з главою Української греко-католицької церкви. По її завершенні Блаженніший Святослав підкреслив важливість таких візитів. Молитися разом означає ділитися дарами, як сказав сам Ісус. «Де двоє чи троє зібралися в моє ім'я, там я серед них». Крім того, молитися разом із спеціальними посланцями Святішого Отця означає молитися в лоні Вселенської Церкви разом із самим Папою. Їхня присутність є для нас видимим знаком Вселенської католицької церкви, яка обіймає нас і молиться за нас. Серед тем, яких торкалися співрозмовники, була також важливість примирення та прощення. Як можна просувати ці два такі важливі дари в такий делікатний момент для міжнародної спільноти, запитав журналіст, на що Блаженніший Святослав сказав.
1: В цих днях, зокрема у червні місяці, Україна спогадувала 25-ті роковини з дня візиту, з історичного візиту до України святого папи Івана Павла ІІ. Він відчував одною із важливих рис свого служіння як наслідника апостола Петра необхідність гоїти рани Європи, які він називав ранами історичної пам'яті європейських народів. Цікаво, що справді пам'ять може боліти, і треба ті рани історичні нашої пам'яті, пам'яті цілих народів, їх треба зціляти. І він залишив нам формулу зцілення історичної пам'яті.

0: європейців. Тим бальзамом, тим лікарством зцілення пам'яті є взаємне прощення. Прощення дароване і отримане. Саме в такому прощенні можна загоїти рани минулого, того минулого, над яким ми вже більше не маємо влади, щоб не бути заручниками минулого, але будувати краще майбутнє. Тому так важливо сьогодні нам говорити і не забувати про цей заповіт Івана Павла ІІ, зокрема у наших польсько-українських стосунках. І всьому тому, що так болить нас, як рани минулого у серцях наших народів.
1: Третій день візиту архієпископа Пола Річарда Галагера в Україну присвячений відвідинам місць, які постраждали від обстрілів. Вранці він відвідав храм Святого Миколая, де його зустріли настоятель отець Павло Вишковський та віряни. В грудні 2024 року цей храм постраждав від російської ракети. Зараз він реставрується, і саме в останні місяці, завдяки дипломатичним зусиллям, зокрема із боку Святого Престолу, українська влада надала його у користування римокатолицькій громаді. Разом з присутніми папський посланець проказав молитву за мир. Щоб досягти цієї мети, сказав він, потрібна одна важлива річ, яку я вже бачу у вас – чеснота витривалості. Адже ви виявляєте наполегливість у своєму житті заради своєї країни та у постійній молитві за мир. І витривалість – це також чеснота, яка характеризує нас як католицьку спільноту. Без сумніву, як зазначив папський посланець, проблеми і труднощі не обійдуть вас стороною. Але, за його словами, він бачить, що вони сильні у вірі, надії та любові. І в цьому дусі я вітаю вас від імені нашого святішого отця Лева XIV. Не минає й дня, щоб він не молився за Україну та за вас, людей віри. Я також закликаю вас молитися за нього і сподіваюся, що одного дня ви матимете радість зустріти його тут у Києві, завершив він перед тим, як уділити благословення. Делегація також відвідала вулицю Братства Тарасівців, де 14 травня внаслідок російського обстрілу загинуло 24 людини, серед яких троє дітей, а щонайменше 10 отримали поранення. Тут делегація зустрілася з місцевою владою, рятувальними службами та представниками управління Верховного комісара у справах біженців Організації Об'єднаних Націй. Врешті делегація завітала до Домініканського богословського інституту Святого Томи Аквінського. Про цей візит розповідає отець Ярослав Кравець, вікарій ордену проповідників в Україні.
2: Сьогодні відвідував наш монастир отців домініканців в Києві та інститут вищих наук релігійних Святого Томи Аквінського арцибіскуп Пол Галагер. І ми є дуже вдячні, що він знайшов час і бажання, щоб приїхати до нас, тому що це дуже важливе місце для духовного і інтелектуального життя католіків і всіх різних людей, які шукають Бога в Києві, в Україні. При кінці травня наш монастир потерпів від атаку, обстрілу міста Києва. Дослівно 200-300 метрів від нашого монастиря російська ракета знищила житловий будинок і ударна хвиля, яка після вибуху прийшла, вона знищила більшість вікон нашого монастиря, дверей. Слава Богу, ніхто не потерпів з нас, отців, братів, людей, які були в монастирі. Тому ми вдячні за всі знаки солідарності, близькості, доброти, яке відчуваємо від людей з цього світу, також від Папи Лева, його співпрацівників з Риму.
3: Делегація Комісії єпископських конференцій Європейського Союзу та Конференції європейських церков зустрілася з прем'єр-міністром Ірландії Міхалом Мартіном. Зустріч відбулася в Дубліні у четвер, 9 липня, в рамках початку ірландського головування в Раді Європейського Союзу. До складу делегації також входили лідери місцевих церков. Як зазначається в офіційному повідомленні Комісії єпископських конференцій Європейського Союзу, Під час зустрічі екумінічна делегація висловила свої основні занепокоєння та рекомендації щодо пріоритетів і програми ірландського головування в ЄС у рамках ініціативи «Сила та єдність». Серед обговорюваних тем були соціальна згуртованість, спільні європейські цінності, зміцнення миру, конкурентоспроможність та сталий розвиток, політика у сфері міграції та надання притулку, багаторічний фінансовий план, гуманітарне співробітництво та співпраця у сфері розвитку, а також надійний та орієнтований на громадян процес розширення ЄС. Християнські лідери закликали ірландське головування в ЄС посилити здатність Європейського Союзу досягати консенсусу, сприяючи соціальній згуртованості та єдності і поновлюючи відданість основоположній візії Союзу, йдеться в комюніке, оприлюдненому у Брюсселі. Екумінічна делегація також наголосила на необхідності боротьби з бідністю, а також розвитку громадянського простору шляхом протидії соціальній ізоляції та зростаючій поляризації в європейських суспільствах. Особливу увагу було приділено сприянню справедливому та тривалому миру в сусідніх з ЄС країнах та інших регіонах, читаємо в комюніке. У заяві зазначається, що визнаючи важливість зміцнення європейської оборони в умовах зростаючої міжнародної нестабільності та підриву багатосторонності, делегація європейських церков закликала головування в ЄС підтримати розробку європейської стратегії миру, яка забезпечить більш глибоку та широку основу, зосереджену на зміцненні миру, запобіганні конфліктам та на примиренні. Екумінічна делегація висловила побажання щодо подальшого поступу процесу розширення ЄС не лише як геополітичної необхідності, а й як джерела надії для громадян усієї Європи. Зустріч із прем'єр-міністром Міхалом Мартіном відбулася в рамках діалогу, передбаченого статтею 17 Договору про функціонування Європейського Союзу, яка гарантує відкритий, прозорий і регулярний діалог між Європейським Союзом та церквами і релігійними спільнотами. Крім того, візит до Дубліна надав можливість зміцнити співпрацю між Комече та ЧЕК та ірландськими церквами-членами.
1: Це був інформаційний випуск з Ватикану. Ви слухаєте українську передачу з Ватикану. Пропонуємо вашій увазі другу частину інтерв'ю із отцем доктором Павлом Хом'яком, канцлером Луцької дієцезії Римо-католицької церкви в Україні, директором Інституту розвитку церковного дослідження та асистентом Волинського національного університету імені Лесі Українки, в якому, спілкуючись із сестрою Аліною Петраускайте, він розповідає про відновлення структур Римо-католицької церкви в Україні, яке відбулося 35 років тому. У попередній частині ми зупинилися на тому, як радянська влада від самого початку 20-х років почала переслідувати духовенство і максимально робила все, щоб повністю винищити римокатоликів. Це був великий терор, який продовжувався і після Другої світової війни. Однак, як підкреслив священик, церкву не вдалося ні здолати, ні знищити, бо віра жила в людських серцях. Тож повертаємося до того, яким було становище священиків.
4: За релігійну приналежність була кримінальна відповідальність. Багато людей через свою приналежність до церкви, сповідування своєї віри, були переслідувані. Тобто не можна говорити про кар'єрний рост віруючої людини, тому що якби влада не дозволяла такій людині розвиватися. І в цьому всьому якби працювали священники, їх не було багато. І я хочу просто навести таку певну статистику, що в 57-му році взагалі в Україні працювало 80 римокатолицьких священників. І з кожним роком їх все зменшувалося. І, наприклад, якщо ми говоримо про конкретні приклади, я би хотів би тут навести таких прикладів отець Рафал Кірніцький. Це багаторічний настоятель кафедрального собору у спіні Пресвятої Діви Марії у Львові, котрий своєю душпастерською працею понад 40 років об'єднував католиків західного і східного обряду у Львівській катедрі. Отець Халунєвич, який також працював у Львівській катедрі. Отець Шетелі, який працював в парафії Нове місто, недалеко кордону з Перемишлем, котрого змушували покинути парафію. А вони стійко відповідали, що мене призначив єпископ, і тільки єпископ мене може звідси забрати. Тобто це показує цю свідомість священників. Якщо ми говоримо про радянську Україну, то не можна згадати, наприклад, отця Амвросія Міцкевича, чи, наприклад, Вінсента Вітко, чи Яна Крапана, чи Франчішка Красевича. Тобто це особи, які своєю щоденною працею йшли і проповідували Христа в той спосіб, який вони могли. А вони могли через виконання таїнств. Тобто першою і, напевно, єдиною такою катехезою, яка була, це було те, що вони відправляли служби. Вони їздили сотні кілометрів, щоб охопити всі парафії. Скільки сповідей було годинами, скільки шлюбів уділялося. Тобто через виконання цього нібито щоденної священницького служіння вони підтримували цей вогник живої віри в людських серцях, які максимально різними способами намагалися затушити радянська влада. Тобто, коли ми говоримо про цих свідків, герої 20-го століття, Христові герої.
5: Ви згадували про певні історичні події, які передували відновленню структур.
4: Повертаючись до відродження Римо-католицької церкви, я би хотів сказати, що таким важливим етапом відродження це став травень 1984 року, коли Святіший Отець Йоанн Павло II призначив в тому часі ректора Папської академії в Кракові, доктора Мар'яна Яворського, єпископом Львівської архідіцезії в Любачові. Тобто це такий момент, коли почалося якби каталізатор те, що якби допомогло почати цей процес відродження католицької церкви в Україні.
5: Від 1991 року кількість дієцезій Римсько-католицької церкви в Україні зросла до 7. Тут діють духовні семінарії, де формуються місцеві покликання. Теологічні інститути пропонують навчання для богопосвячених осіб та мирян. Активно розвиваються різноманітні напрямки душпастерства та парафіяльні спільноти. Як ви оцінюєте цей 35-річний шлях в історії Римсько-католицької церкви в Україні?
4: Це час Божої благодаті. Тому що так насправді ми про сучасність можемо говорити в ключі історичних подій. Тобто те, що відбулося 35 років тому, коли святий Йоанн Павло ІІ, людина, яка походила з радянського простору, осмілюється відновити католицьку церкву в радянському просторі. Згадується цей візит Хрущова до Ватикану, де папа Йоанн Павло ІІ говорить, що він не може дозволити, щоб стільки мільйонів католиків, які перебувають в Радянському Союзі, лишилися без церкви, структури без ієрархічності церкви. І цей час – це час Божої благодаті, коли церква, відчитуючи знаки часу, займає важливу нішу в україно-творчому процесі. Тому що католицька церква була відроджена ще за кілька місяців до офіційного проголошення незалежної України. Тому що папа відновив церкву в січні 91-го, а ми знаємо, що 24 серпня 91-го року була оголошена незалежна Україна. І в той час церква займає важливі такі якби ніші україно-творчого процесу, тому що з відкриттям легалізації церкви почалося відкриватися храм, об'єднуватися суспільство, розвиток освітньої і культурної ролі, тому що ми знаємо, що церква, священники, богопосвячені особи, вони взяли активну участь у відродженні соціального життя. Варто пригадати про міжнародний вихід, що церква почала презентувати Україну на міжнародній арені, і церковна структура це робить в один з найкращих способів. Через відродження структури з'явилася конференція римсько-католицьких єпископів, почали творитися відділи, душпастерські відділи, які намагалися охопити повністю життя вірних людей. Скільки людей якби знайшли свою ідентичність в церкві. І говорячи про цей аспект, хочемо чи не хочемо, але ми доходимо до такого певного стереотипу, що католицька церква – це польська церква. І так насправді за ці 35 років активної діяльності церкви в Україні, католицької церкви, ми показуємо її вселенські вимі. Що католицька церква, Римо-католицька церква в Україні – це не польська церква, це вселенська, де кожна людина, не в залежності від свого національного походження, політичних поглядів, має місце. І це все об'єднується довкола Ісуса Христа. Варто ще також зазначити харитативну діяльність, католицької церкви за ці 35 років, а особливо з повномасштабним вторгненням. Це неоцінена допомога.
5: Отже, Павле, 35-річчя відновлення структур припадає на час повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Чому, на вашу думку, ці відзначення важливі у наші дні?
4: Відзначення ювілеїв – це не просто дата. Це набагато більший вимір. Святкуючи ці 35 років, ми якби підкреслюємо важливість і духовне багатство, той духовний спадок, який ми отримали від наших попередників. І на нас лежить цей такий обов'язок пронести це світло віри далі. Відзначення цього ювілею, цієї урочистості, воно якби дає нам такі вказівки, що попри важкі моменти, які ми переживали, переживаємо, церква завжди була і є, і буде з людьми. Що в церкві люди можуть знайти, використовуючи мову психології, психоемоційне розвантаження, що церква товаришує людям в цих стражданнях, в цих людських трагедіях. І відзначення цієї дати нам показує, що це багатство, яке ми отримали, його знищити неможливо. Будуть змінюватися системи, будуть змінювати політики, будуть змінюватися політичні напрямки. Але церква у своїй структурі існувала і буде існувати.
1: Це була заключна частина інтерв'ю з отцем Павлом Хом'яком про історію відновлення структур Римо-католицької церкви в Україні. Ви слухали українську передачу з Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єзус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. У нашому сьогоднішньому випуску розповідь про перебіг візиту архієпископа Пола Річарда Галлегера в Україну з коментарями українських духовних осіб, а також зустріч представників європейських церков із прем'єр-міністром Ірландії в рамках головування в Раді Європейського Союзу. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають отець Василянин Тимотей Коцур і сестра-служебниця Емілія Вандич. Саме в умовах війни ми відкриваємо для себе силу молитв. Сьогодні, як ніколи раніше, існує потреба в прощенні, наданому і отриманому для зцілення історичної пам'яті європейських народів. Такими думками поділився глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав Шевчук у коментарі для ватиканських медіа після зустрічі з архієпископом Полом Річардом Галлегером. Спеціальний посланець папи Лева XIV з нагоди відзначення 35-ї річниці відновлення діяльності римо-католицьких структур в Україні прибув до столиці в п'ятницю 17 липня ввечері. Програма другого дня візиту завершилась зустрічю з главою Української греко-католицької церкви. По її завершенні Блаженніший Святослав підкреслив важливість таких візитів. Молитися разом означає ділитися дарами, як сказав сам Ісус. «Де двоє чи троє зібралися в моє ім'я, там я серед них». Крім того, молитися разом із спеціальними посланцями Святішого Отця означає молитися в лоні Вселенської Церкви разом із самим Папою. Їхня присутність є для нас видимим знаком Вселенської католицької церкви, яка обіймає нас і молиться за нас. Серед тем, яких торкалися співрозмовники, була також важливість примирення та прощення. Як можна просувати ці два такі важливі дари в такий делікатний момент для міжнародної спільноти, запитав журналіст, на що Блаженніший Святослав сказав.
1: В цих днях, зокрема у червні місяці, Україна спогадувала 25-ті роковини з дня візиту, з історичного візиту до України святого папи Івана Павла ІІ. Він відчував одною із важливих рис свого служіння як наслідника апостола Петра необхідність гоїти рани Європи, які він називав ранами історичної пам'яті європейських народів. Цікаво, що справді пам'ять може боліти, і треба ті рани історичні нашої пам'яті, пам'яті цілих народів, їх треба зціляти. І він залишив нам формулу зцілення історичної пам'яті європейців. Тим бальзамом, тим лікарством зцілення пам'яті є взаємне прощення. Прощення дароване і отримане. Саме в такому прощенні можна загоїти рани минулого, того минулого, над яким ми вже більше не маємо влади, щоб не бути заручниками минулого, але будувати краще майбутнє. Тому так важливо сьогодні нам говорити і не забувати про цей заповіт Івана Павла ІІ, зокрема у наших польсько-українських стосунках і всьому тому, що так болить нас, як рани минулого у серцях наших народів.
0: Третій день візиту архієпископа Пола Річарда Галлегера в Україну присвячений відвідинам місць, які постраждали від обстрілів. Вранці він відвідав храм Святого Миколая, де його зустріли настоятель отець Павло Вишковський та віряни. В грудні 2024 року цей храм постраждав від російської ракети. Зараз він реставрується, і саме в останні місяці, завдяки дипломатичним зусиллям, зокрема із боку Святого Престолу, українська влада надала його у користування римокатолицькій громаді. Разом з присутніми папський посланець проказав молитву за мир. Щоб досягти цієї мети, сказав він, потрібна одна важлива річ, яку я вже бачу у вас – чеснота витривалості, адже ви виявляєте наполегливість у своєму житті заради своєї країни та у постійній молитві за мир. І витривалість – це також чеснота, яка характеризує нас як католицьку спільноту. Без сумніву, як зазначив папський посланець, проблеми і труднощі не обійдуть вас стороною, Але, за його словами, він бачить, що вони сильні у вірі, надії та любові. І в цьому дусі я вітаю вас від імені нашого святішого отця Лева XIV. Не минає й дня, щоб він не молився за Україну та за вас, людей віри. Я також закликаю вас молитися за нього і сподіваюся, що одного дня ви матимете радість зустріти його тут у Києві, завершив він перед тим, як уділити благословення. Делегація також відвідала вулицю Братства Тарасівців, де 14 травня внаслідок російського обстрілу загинуло 24 людини, серед яких троє дітей, а щонайменше 10 отримали поранення. Тут делегація зустрілася з місцевою владою, рятувальними службами та представниками управління Верховного комісара у справах біженців Організації Об'єднаних Націй. Врешті делегація завітала до Домініканського богословського інституту Святого Томи Аквінського. Про цей візит розповідає отець Ярослав Кравець, вікарій ордену проповідників в Україні.
2: Сьогодні відвідував наш монастир отців домініканців в Києві та інститут вищих наук релігійних Святого Томи Аквінського арцибіскуп Пол Галагер. І ми є дуже вдячні, що він знайшов час і бажання, щоб приїхати до нас, тому що це дуже важливе місце для духовного і інтелектуального життя католіків і всіх різних людей, які шукають Бога в Києві, в Україні. При кінці травня наш монастир потерпів від атаку, обстрілу міста Києва. Дослівно 200-300 метрів від нашого монастиря російська ракета знищила житловий будинок і ударна хвиля, яка після вибуху прийшла, вона знищила більшість вікон нашого монастиря, дверей. Слава Богу, ніхто не потерпів з нас, отців, братів, людей, які були в монастирі. Тому ми вдячні за всі знаки солідарності, близькості, доброти, яке відчуваємо від людей з цього світу, також від папи Лева, його співпрацівників з Риму.
3: Делегація Комісії єпископських конференцій Європейського Союзу та Конференції європейських церков зустрілася з прем'єр-міністром Ірландії Міхалом Мартіном. Зустріч відбулася в Дубліні у четвер, 9 липня, в рамках початку ірландського головування в Раді Європейського Союзу. До складу делегації також входили лідери місцевих церков. Як зазначається в офіційному повідомленні Комісії єпископських конференцій Європейського Союзу, під час зустрічі екумінічна делегація висловила свої основні занепокоєння та рекомендації щодо пріоритетів і програми ірландського головування в ЄС у рамках ініціативи «Сила та єдність». Серед обговорюваних тем були соціальна згуртованість, спільні європейські цінності, зміцнення миру, конкурентоспроможність та сталий розвиток, політика у сфері міграції та надання притулку, багаторічний фінансовий план, гуманітарне співробітництво та співпраця у сфері розвитку, а також надійний та орієнтований на громадян процес розширення ЄС. Християнські лідери закликали ірландське головування в ЄС посилити здатність Європейського Союзу досягати консенсусу, сприяючи соціальній згуртованості та єдності і поновлюючи відданість основоположній візії Союзу, йдеться в комюніке, оприлюдненому в Брюсселі. Екумінічна делегація також наголосила на необхідності боротьби з бідністю, а також розвитку громадянського простору шляхом протидії соціальній ізоляції та зростаючої поляризації в європейських суспільствах. Особливу увагу було приділено сприянню справедливому та тривалому миру в сусідніх з ЄС країнах та інших регіонах, читаємо в комюніке. У заяві зазначається, що визнаючи важливість зміцнення європейської оборони в умовах зростаючої міжнародної нестабільності та підриву багатосторонності, делегація європейських церков закликала головування в ЄС підтримати розробку європейської стратегії миру, яка забезпечить більш глибоку та широку основу, зосереджену на зміцненні миру, запобіганні конфліктам та на примиренні. Екумінічна делегація висловила побажання щодо подальшого поступу процесу розширення ЄС не лише як геополітичної необхідності, а як джерела надії для громадян усієї Європи. Зустріч із прем'єр-міністром Міхалом Мартіном відбулася в рамках діалогу, передбаченого статтею 17 Договору про функціонування Європейського Союзу, яка гарантує відкритий, прозорий і регулярний діалог між Європейським Союзом та церквами і релігійними спільнотами. Крім того, візит до Дубліна надав можливість зміцнити співпрацю між Комече та ЧЕК та ірландськими церквами-членами.
0: Це був інформаційний випуск з Ватикану. Ви слухаєте українську передачу з Ватикану. Пропонуємо вашій увазі другу частину інтерв'ю із отцем доктором Павлом Хом'яком, канцлером Луцької дієцезії Римо-католицької церкви в Україні, директором Інституту розвитку церковного дослідження та асистентом Волинського національного університету імені Лесі Українки, в якому, спілкуючись із сестрою Аліною Петраускайте, він розповідає про відновлення структур Римо-католицької церкви в Україні, яке відбулося 35 років тому. У попередній частині ми зупинилися на тому, як радянська влада від самого початку 20-х років почала переслідувати духовенство і максимально робила все, щоб повністю винищити римокатоликів. Це був великий терор, який продовжувався і після Другої світової війни. Однак, як підкреслив священик, церкву не вдалося ні здолати, ні знищити, бо віра жила в людських серцях. Тож повертаємося до того, яким було становище священиків.
4: За релігійну приналежність була кримінальна відповідальність. Багато людей через свою приналежність до церкви, сповідування своєї віри, були переслідувані. Тобто не можна говорити про кар'єрний рост віруючої людини, тому що якби влада не дозволяла такій людині розвиватися. І в цьому всьому якби працювали священники, їх не було багато. Я хочу просто навести таку певну статистику, що в 57-му році взагалі в Україні працювало 80 римокатолицьких священників. І з кожним роком їх все зменшувалося. І, наприклад, якщо ми говоримо про конкретні приклади, я би хотів би тут навести такі приклади. Отець Рафал Кірніцький. Це багаторічний настоятель кафедрального собору у спіні Пресвятої Діви Марії у Львові, котрий своєю душпастерською працею понад 40 років об'єднував католиків західного і східного обряду у Львівській катедрі. Отець Халунєвич, який також працював у Львівській катедрі. Отець Шетелі, який працював в парафії Нове місто, недалеко кордону з Перемишлем, котрого змушували покинути парафію. А вони стійко відповідали, що мене призначив єпископ, і тільки єпископ мене може звідси забрати. Тобто це показує цю свідомість священників. Якщо ми говоримо про радянську Україну, то не можна згадати, наприклад, отця Амвросія Міцкевича, чи, наприклад, Вінсента Вітко, чи Яна Крапана, чи Франчішка Красевича. Тобто це особи, які своєю щоденною працею йшли і проповідували Христа в той спосіб, який вони могли. А вони могли через виконання таїнств. Тобто першою і, напевно, єдиною такою катехезою, яка була, це було те, що вони відправляли служби. Вони їздили сотні кілометрів, щоб охопити всі парафії. Скільки сповідей було годинами, скільки шлюбів уділялося. Тобто через виконання цього нібито щоденної священницького служіння вони підтримували цей вогник живої віри в людських серцях, які максимально різними способами намагалися затушити радянська влада. Тобто, коли ми говоримо про цих свідків, герої 20-го століття, Христові герої.
5: Ви згадували про певні історичні події, які передували відновленню структур.
4: Повертаючись до відродження Римо-католицької церкви, я би хотів сказати, що таким важливим етапом відродження це став травень 1984 року, коли Святіший Отець Йоанн Павло ІІ призначив в тому часі ректора Папської академії в Кракові, доктора Мар'яна Яворського, єпископом Львівської архідіцезії в Любачові. Тобто це такий момент, коли почалося якби каталізатор те, що якби допомогло почати цей процес відродження католицької церкви в Україні.
5: Від 1991 року кількість дієцезій Римсько-католицької церкви в Україні зросла до 7. Тут діють духовні семінарії, де формуються місцеві покликання. Теологічні інститути пропонують навчання для богопосвячених осіб та мирян. Активно розвиваються різноманітні напрямки душпастерства та парафіяльні спільноти. Як ви оцінюєте цей 35-річний шлях в історії Римсько-католицької церкви в Україні?
4: Це час Божої благодаті, тому що так насправді ми про сучасність можемо говорити в ключі історичних подій. Тобто те, що відбулося 35 років тому, коли святий Йоанн Павло ІІ, людина, яка походила з радянського простору, осмілюється відновити католицьку церкву в радянському просторі. Згадується цей візит Хрущова до Ватикану, де папа Йоанн Павло ІІ говорить, що він не може дозволити, щоб стільки мільйонів католиків, які перебувають в Радянському Союзі, лишилися без церкви, структури без ієрархічності церкви. І цей час – це час Божої благодаті, коли церква, відчитуючи знаки часу, займає важливу нішу в україно-творчому процесі. Тому що католицька церква була відроджена ще за кілька місяців до офіційно проголошення незалежної України. Тому що папа відновив церкву в січні 91-го, а ми знаємо, що 24 серпня 91-го року була оголошена незалежна Україна. І в той час церква займає важливі такі якби ніші україно-творчого процесу, тому що з відкриттям легалізації церкви почалося відкриватися храм, об'єднуватися суспільство, розвиток освітньої і культурної ролі, тому що ми знаємо, що церква, священники, богопосвячені особи, вони взяли активну участь у відродженні соціального життя. Варто пригадати про міжнародний вим, що церква почала презентувати Україну на міжнародній арені, і церковна структура це робить в один з найкращих способів. Через відродження структури з'явилася конференція римсько-католицьких єпископів, почали творитися відділи, душпастерські відділи, які намагалися охопити повністю життя вірних людей. Скільки людей якби знайшли свою ідентичність в церкві. І говорячи про цей аспект, хочемо чи не хочемо, але ми доходимо до такого певного стереотипу, що католицька церква – це польська церква. І так насправді за ці 35 років активної діяльності церкви в Україні, католицької церкви, ми показуємо її вселенські вимі. Що католицька церква, Римо-католицька церква в Україні – це не польська церква, це вселенська, де кожна людина, незалежно від свого національного походження, політичних поглядів, має місце. І це все об'єднується довкола Ісуса Христа. Варто ще також зазначити харитативну діяльність католицької церкви за ці 35 років, а особливо з повномасштабним вторгненням. Це неоцінена допомога.
5: Отже, Павле, 35-річчя відновлення структур припадає на час повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Чому, на вашу думку, ці відзначення важливі у наші дні?
4: Відзначення ювілеїв – це не просто дата. Це набагато більший вимір. Святкуючи ці 35 років, ми якби підкреслюємо важливість і духовне багатство, той духовний спадок, який ми отримали від наших попередників. І на нас лежить цей такий обов'язок пронести це світло віри далі. Відзначення цього ювілею, цієї урочистості, воно якби дає нам такі вказівки, що попри важкі моменти, які ми переживали, переживаємо, церква завжди була і є, і буде з людьми. Що в церкві люди можуть знайти, використовуючи мову психології, психоемоційне розвантаження, що церква товаришує людям в цих стражданнях, в цих людських трагедіях. І відзначення цієї дати нам показує, що це багатство, яке ми отримали, його знищити неможливо. Будуть змінюватися системи, будуть змінювати політики, будуть змінюватися політичні напрямки. Але церква у своїй структурі існувала і буде існувати.
0: Це була заключна частина інтерв'ю з отцем Павлом Хом'яком про історію відновлення структур Римо-католицької церкви в Україні. Ви слухали українську передачу з Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єзус Христос!